0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Eva Liebendritt. Für Aufsehen sorgen derzeit Ermittlungen gegen zwei führende Köpfe der rechtsextremen Identitären, einer davon ein ehemaliger FPÖ-Mitarbeiter. Er soll Mitte Juni am Rande eines Burschenschaftstreffens in Leoben an einer Gewalttat gegen einen Taxifahrer beteiligt gewesen sein, bei der auch Heil Hitler gerufen worden sein soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, aus der Politik hallen Appelle Richtung FPÖ. Viktoria Waldhäusl berichtet.
2: Ermittlungen wegen einer Gewalttat und nationalsozialistischer Wiederbetätigung gegen einen führenden Identitären und ehemaligen parlamentarischen Mitarbeiter der FPÖ. Das sei kein Einzelfall, sagen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und der Rechtsextremismus-Sprecher der Grünen Lukas Hammer.
3: Es braucht endlich die Abgrenzung der FPÖ von rechtsextremen Umtrieben der Identitären. Die personellen Verflechtungen müssen gekappt und aufgelöst werden.
4: Jetzt ist der Zeitpunkt, wo die FPÖ sich endgültig distanzieren muss, einerseits inhaltlich, aber auch personell.
2: Auch ÖVP-Clubchef Ernst Gödel spricht in einer Aussendung von einem Sicherheitsrisiko, wenn, Zitat, rechtsextreme Netzwerke normalisiert und in die parlamentarische Struktur geholt werden. Von der FPÖ heißt es auf Anfrage nur, dass es sich um keinen aktuellen Mitarbeiter handle.
1: In Polen gibt es innenpolitischen Streit über eine mögliche Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine. Die nationalkonservative Oppositionspartei PiS wirft der Regierung vor, die Entscheidung sei an Parlament und Präsident vorbei erfolgt. Das Verteidigungsministerium weist das zurück und kündigt an, alle Militärhilfen für die Ukraine seit 2022 offenzulegen. In Ägypten haben Archäologinnen und Archäologen an zwei Orten spektakuläre Funde gemacht. An der Mittelmeerküste wurden fast 2000 Jahre alte Gräber entdeckt, von denen einige noch intakt waren. In den Gräbern fanden sich menschliche Überreste, Goldobjekte, Töpferwaren und weitere Grabbeigaben. Außerdem wurden in der Wüste im Westen Ägyptens die Überreste einer byzantinischen Stadt aus dem 4. Jahrhundert ausgegraben. Zum Sport jetzt. Der Formel 1 Grand Prix in Silverstone endet vor kurzem mit einem Sieg von Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Gerd Prohaska.
5: Und Leclerc jubelt nach einem turbulenten Ende. Zuerst hat Kimi Antonelli grobe technische Probleme und fällt zurück von Rang 2 auf 16. Dann fliegt Max Verstappen ins Kiesbett und deshalb wird das Rennen hinter dem Safety Car beendet. Charles Leclerc im Ferrari der große Sieger.
6: It feels incredible. I mean, unfortunately the end was maybe not the one I will have dreamt of, but I'm so incredibly happy.
5: George Russell kommt als Zweiter ins Ziel, Lewis Hamilton als Dritter, Lando Norris als Vierter. In der Weltmeisterschaft erschrumpft der Vorsprung von Kimi Antonelli auf seinen Teamkollegen George Russell auf nur noch 25 Punkte.
1: Gerhard Prohaska hat berichtet. Und das waren die Nachrichten mit Eva Liebendritt. Das Wetter.
7: Einzelne Schauer ziehen auch in den kommenden Stunden von Deutschland und Tschechien her zu uns. Im Donauraum bleibt es windig. Morgen am Montag regnet es vom Tiroler Unterland bis zum Wienerwald immer wieder. In allen anderen Teilen unseres Landes tauchen nur kurzzeitig Schauer oder einzelne Gewitter auf. Weiterhin wechseln Wolken und Sonne. Am Abend ist es dann überall weitgehend trocken. Außerdem ist mit teils kräftigem Wind aus West bis Nordwest zu rechnen und mit Höchstwerten zwischen 20 und 29 Grad. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
8: Und hier noch einmal der Blick auf die Straßen, Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr im Burgenland. Alles gut, wir schauen in die Steiermark, A2 Südautobahn Richtung Wien. Zwischen Sinnerbellkirchen und Ilz melden Radio Burgenland Hörer einen Unfall am linken Fahrstreifen und noch einmal A2 Südautobahn in Richtung Wien. Bisschen später zwischen dem Knoten Regersdorf und Bald Wattersdorf steht ein Pannenfahrzeug am rechten Fahrstreifen. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel und haben Sie einen schönen Abend.
9: Hrvatski Journal.
10: Dobar večer pri našem žurnalu na ovu nedjelju 5. julija. Vijesti današnjega dana je sastavila Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Musical The Sound of Music je čer imao umjernovu premijeru. Predstava u Farskom vrtu je bila do zadnjega mjesta puna. U Kusiću ide za buduću koludricu Mariju kad dojede u stan barona von Trapp, ki ima 7 dice. Ona se skrbi za mlade i si s njimi čuda jači. Baron i Marija se zamu skupa. Familija mora zbog NS-režima pobignuti iz Austrije i si u Ameriki najde novi dom. Letošnju produkciju je mlada inicijativa Mjenovo zbog toga zibrala, ar ima posebno čudo ulogo v zadicu, veli režiserka grupe Iren Daraboš.
11: Mi imamo toliko dice ki rado sobom djeladu. Kako bi bilo ako bi ča to zeli kada ima do dica veliku ulogu? Pa je meru za nju veći izazov to. Pokusit bi mogli. Vidjela sam u Bječu i u Badnu, Sound of Music, sam se mislila bi znam da bilo ča to za nas. Onda sam pokusila pitat kod te naklade ka ima prava, je li bi bilo moguće da bi prava dostali, rekli su da. I mogli bi po Gradišćanskoj Hrvatsku prevoditi samo za naš slučaj. Na početku sam bila malo skeptična, nisam znala ili će to biti pravo. Pokidu je to za istinu, jedan historični događaj bil iz Austrije, bi bilo škoda da se to med ljude ne nosi. A je to sada na Gradišćanskoj Hrvatskom jeziku ili na engleskom ili na nimškom ili marnakom igraju do to va Koreji, va Japani, sa kudirsu je to poznato, zač ne kod nas na Mjenovi. A tako smo se da to odlučili i kod Senek se prevodili, zvane jednu jačkodu smo stavili, ali i veseli smo da smo se zavo odlučili da je sada uspješno na pozornici prezentirano bilo.
12: Zađe to važno da ostante v gradišćansko-hrvatskom jeziku, da ne napravite ćemo dvojezično?
11: Pravo da bi bilo lagje za nas, ako ne pravo je sada se prevoditi. Ali kad smo mi začeli teatru igrat, smo ju začeli zato igrat, da se malo naš gradišćansko-hrvatski jezik ne širi, ali dalje da. A ja znam da kad sam ja začela igrat kod Matije Palatina, sam se puno riči naučila kod njega. A o to i kanimo samo malo dici dalje dat. I oni se ovdje uču, iako se nek par riči nauču. A ovdje se s nami, barem s nami, si mi se po hrvatsku pomina. Zato nam je to jako važno pravo da bi bilo lagje kad bi imali, znam da i druge publike, već publike ka razumiji, ali sve već imamo ljudi ki nas ne razumu, pak ipak dojedu.
12: Danas je bila premijera, morate urediti tako mali rezume kako je bilo, ste zadovoljni?
11: Da, ja sam jako zadovoljna. Mi smo se sada od Marcijuša probali i jako čuda vježbali, a sada smo jako veseli da smo smiljivo sada jednoć pred publikum. Mom pokazati daš pred publikom je pravo da to čisto drugo. Ti imaš odziv od toga če djelaš, ti imaš aplauz, ti imaš smijih, a to te jako pojača va tvojem nastupanju na pozornici. Zato smo jako sritni da smo imali danas zvanarednu publiku, ka na ne na saki vid se nasmijala i koji nek bil mar kako mali. I kod Jačkov oduševljena bila, mi smo preveseli.
10: Tako Iren Daraboš o premijeri Kusića u Mjenovu The Sound of Music. Razgovor je peljala Sara Karal. Glavnu ulogu Marije igra Sara Fleischak, a Baron von Trapp je Eduard Jans. U ljetošnju produkciju je uvezano oko 50 glumcev. Najveći dio ovih su dica i mladi u starosti od 6 do 16 let. Daljne predstave će dobiti dojduči vikend kod i ta jedan kašnije. Emisija Dobar dan Hrvati je imala danas glavnu temu Zakon o narodnih grupa. Ovoga su 7. julija 1976. ljeta zaključili u Nacionalnom vijeću. U njem su zapisana prava narodnih grup i to pravo na savjete za narodne grupe, službeni jezik, dvojezične seoske table i financijsko podupiranje. Tokom 50 let se je kazalo da su minjajuće vlade samo jako rezervirano narodnim grupam dozvolile prava ka su garantirana u zakonu. Narodne grupe svoja prava ali i nisu mogla tužiti pred sudom, ar to da nije moguće, je rekao stručnjak za manjinska prava danas u emisiji Dobar dan Hrvati Franjo Šrujf.
13: Momentalno je situacija takova da pojedini u veliki slučaj to uopće ne more. Ni moguće da javim jakanim u mojem selu ili to te kada živim za moje dite skupa s drugim imati hrvatske čuvarnice. To nije dozvoljeno. U zakonu znam da čas stoji, ali ni moguće to ispuniti.
14: A zač postoji boj se otpor sa strane politike da daju narodnim grupam tu mogućnost kolektivne tužbe?
13: To je apsolutno logično kad jednostavno ne kanu da ki nedostatak bude korigiran. Sudi su jako važni u demokratskom sistemu kad korigiraju konačno i upravu. Ja vam pojedno upravni sud, ako ne paše nešto, onda korigira ta sud kod neodvisna institucija u našem sistemu, eventualno upravu i politiku konačno. Ali to samo funkcionira ako pojedini ili neko društvo ima to pravo da se obrati sudu. Ako to pravo ne postoji, onda je to kod mrtvo pravo i zbog toga je politiki vjerojatno jako drago ako zapišu lipe propise u zakon, ustavni rang, bilo kade, dokle nijedan pojedini ili nijedna organizacija u ime narodne grupe ne more skrbiti za to da se korigira falinga, je njim ne lagje.
14: Drugo podribovanje za reformu zakona je riješiti prava za pripadnike narodnih grup izvan dosle definiranog teritorija, u našem slučaju Gradišća. Kako ocijenite šanse da se proširu ta prava, barem kod naobrazbe, za Hrvate u Bijeću?
13: Jer sada stoji u ustavnom rangu da se modu narodne grupe čuva, da se jezik, kulture, tako dalje, nekad se čuvaju i podopiraju. Ako to zaistino ozbiljno mislim, onda moram omogućiti da se to onda činu kada ti ljudi živu, ki nosu taj jezik, ki ga govoru, ki ga kanu djecu posredovati. To znači onda moram i to te kada živu Bijači ili Želijazni ili u drugim mjesti izvan tih tradicionalnih sjel kada su preživili samo isključivo i to te omogući da se taj jezik čuva. Kad svaki ustavni propis se drugo nižne hasnije, ako pišemo mi kajemo čuvat jezik manjin, ako to faktički nije tako, ako od brojidbe do brojidbe ili od bilo koga istraživanja spadija grupa, spadija broj jezika, spadija broj ljudi ki govoru, onda znači da ča ne funkcionira. Ako kanimo da funkcionira, moramo tamo pojeti kada su ljudi. Kad svaki ustavni propis se drugo nižne hasnije, ako pišemo mi kanimo čuvat jezik manjin, ako to faktički nije tako, ako od brojidbe do brojidbe ili od bilo koga istraživanja, spadija grupa, spadija broj jezika, spadija broj ljudi ki govoru, onda znači da ča ne funkcionira. Ako kanimo da funkcionira, moramo tamo pojeti kada su ljudi, ljudi su to te kada su